Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni rat. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.